sisa on sisa on satira on nani said the otie enura ene ochina ani da apim sa no otie

ɛnyɛ abɛsesa ɛnyɛ ano akeke o awurade din mu awurade din mu nneɛma abɛsesa 0244744204 0244744204 0539433128 0539433128 ɛha ɛna ɛnɛ yɛdi